0: طعمها سيتي ما شبني بنهت ميمون لا شكل تتت هاهمت ما مختي هما لخشب أني بهنجب مكيم את מה שהבטחתי
1: חזק יותר!